Så var det först. Fernandos med öppna dina, öppna ditt hjärta. Och så var det norska Skandinavia, ett litet hus nitt vid stranden.

0: Dizzy Flippers med sangen Lotus Blume. Med det har klokken passeret de 15.30. Du lytter fortsat til Meteor Radio, skandinavisk og tyske slager studievært, Marianne Rosenborg.
1: Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta.

Du har nog ofta märkt att ödet spelat dig små spratt. Helt plötsligt har du mötts av något sorgligt eller glatt. Men utan något spännande som händer då och då blir vardagen så enahanda grå. Jag känner en dans, liten pia. Vi träffades helt apropå. Hon frågade